0: نمسکار آداب سون یہ پروگرام بوزن والن ٹاٹن سامعن خیر مقدم کران
1: دپان زبان آسان قوم پہچان تو یہ پہچان قائم دائم تھاون خطر ضروری سری ملت کرو پن زبان رچ راوٹ یم قومن پنی زبان زند تھو سو قوم ساس بدن ورین پنی مول پہچان زند تھوان یت پوز ہر کا زبان پنہ پنہ قوم خطر سٹھا اہم تو ضروری یت پٹ سائی ماج زو کاشر اس کاشرن تچھ دنیا مز یہ اخ پہچان زی اش کاشر بولان ولیو رچون پنی زبان تیلی ہیکو اس فخر سان ونیت اش کاشر ون پیش اخ خوبصورت بات

دوستو، سٲنِس جموں کشمیٖرَس منٛز چھِ ہر کانٛہہ فرقہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ عقیدت تہٕ احترامہٕ سۭتۍ مُتبرک تہوار مناوان. یِمن چھِ سٲنِس جموں کشمیٖرَس منٛز اکھ خاص اہمیت یِمن تہوارن. کُنہِ تہِ فرقس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ، چاہے بٹہٕ ٲسۍتن، مسلمان ٲسۍتن، سِکھ ٲسۍتن یا کرسچن ٲسۍتن، یِم چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ تہوار عقیدت چِکہٕ چاو سان مناوان. چاہے سۄ عید ٲسۍتن، ہولی ٲسۍتن یا پٕنژٕہِم دسمبر ٲسۍتن یا پرکاش اُتسو ٲسۍتن، یِمن تہوارن چھُ اکھ خاص مقصد آسان. دپان چھِنا، تہوار چھُ خوشی ہُنٛد پرتیٖک آسان، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ گژھن یِم تہوار مناوٕنۍ، چوٗنٛکہِ خوشی چھنہٕ بار بار سانہِ زندگی منٛز دٲخل سپدان، اس لیے یُس تہِ خوشی ہُنٛد موقعہٕ آسہِ، یہِ گژھِ چِکہٕ چاو سان مناونہٕ یُن. یِم تہوار چھِ پوٚت کالہٕ پٮ۪ٹھ سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز مناونہٕ یِوان. چاہے سُہ لوڑی ٲسۍتن، ہولی ٲسۍتن، عید ٲسۍتن، پرکاش اُتسو ٲسۍتن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ تہوار، یِم چھِ سانہِ زندگی ہٕنٛز رونق بڑاوان. تہوار چھُ پانہٕ ؤنۍ مِل، پانہٕ ؤنۍ بھٲے چارُک پیغام دِوان. ییٚلہِ تہِ جموں کشمیٖرَس منٛز دٲخل چھِ سپدان، ہر کٲنٛسہِ چھُ اکھ الگ خوشبوٗ، الگ مہک درٛٲنٛٹھۍ گژھان. اس لیے تُہۍ تہِ مَنٲیِو تہوار، أسۍ تہِ مَناوو تہوار خوشی، عقیٖدت، احترام تہٕ چِکہٕ چاو سان. ؤلِو بوزو یہِ بٲتھ.

0: وننہ چیوان زپنن لوکچار چھن زہ تہ مشان لوکچار یل تہ یاد چھ پیوان زن تہ چھ باسان کیاہ تھائن چھ رومت سہ لوکچار گندن تہ درکن سکول گھن یار بلس پیٹھ شران کرن ماجہ ہند کوچھ من شونگن تہ ماجہ ہند گر گر کرن امسنا یہ لوکچار کیاز چھن یوان واپس شاید یہ چھن ممکن خیر لوکچار گچھ یاد تھون تیلی ہیکو اس پنی باقی زندگی خوش تو خوشحال پٹھ گزارت
1: وقوت اند یم پروگرام ہمو اجازت پنن بوزن والن امید چھ زی تمن آسی پروگرام ضرور پسند آمت